0: Mä ei vahko beivi tiimu kiitän ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadjo pushtiroi ja te huadjo takka viire tiehti kuas min saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SC Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja te huadjo takka viire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SC Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadjo pushtiroi ja te huadjo takka viire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SC Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid

0: 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa

0: Suomisahto Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjaj, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, timo giedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjaj, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, timo giedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjaj, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, timo giedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa

0: 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi orastahpa huusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei, oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto min uhtabodjel kuhta. Ja programma ei vahko beivi, Tiimo Gietjan ja kolman ja bassin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
0: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi orastahpa huusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei, oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto min uhtabodjel kuhta. Ja programma ei vahko beivi, Tiimo Gietjan ja kolman ja bassin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se.

0: Sadda kol story ora stahpa huso. Tape gula mei min FM sadda gei odda si manno haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sima.

0: Sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjahaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso.

0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semaiki, Joakke Beivi.
1: Är det politiker Richard Harry eller Hofto Aivilis är jag spelovakain att kalka badjoloku tarkisti. Så att jag att gav nyheter arsi min sahta berusti.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
1: Le sakaristalas demokrati.

0: North Dakotas, ko stora protesta leira storui ja atju rika ikas kasas fomasumi. Lagi vägile Indigenized Energy, mille päiväs energiaorganisationa mahemi almunka jodihi. Ta halka huvui kokti tuhatsi ja jamrogis manjel milla jaja husai. Tiediha ICT News. Rado hus kuhkida Laponia kohtuma kokti tuhakolmalogi ofta ratsai. Ta merkaja, että Laponia jutsudu servin en loogtas vastadus maailma arbegului. Rado hus aivilta, että daala diksun malle toima puorhi. Muh verhtä oudani. Staada kuorahallan jaiha ja rehäära vailuvuodei luontusuotsalan toiman, stiuran ja ehpäjelka rollain. Tjero kritiseeri merradusa, sen juotsu hetse, että diksun mille leimas kehtsala muuttus patsologiagi, kalkali tahku pistävajan ja vaaru hetse, että aikiraatsi taga hyvtsi ehpäsihkar vuoda. Ristanana Vasara, Saami Radios.
1: Nu följer Saami Radions nyheter på svenska.
2: KD-politiken Rickard Herrey går emot sitt eget partis linje att se över enantalet.
3: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
2: Det handlar om det politiska utspelet från Kristdemokraterna om att se över enantalet i samebyarna för att minska trycket på markerna och dämpa motsättningarna. Men Rickard Herrey tycker att frågan är felprioriterad och menar att renäringen redan pressas av andra utmaningar.
3: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
2: Samtidigt pekar han på att konflikter uppstår. Till exempel mellan rennäring och skogsbruk i norra Sverige. Och ansvaret för de konflikterna bör enligt Herrey ligga tydligare hos staten.
3: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga och så får man bli arg på staten istället.
2: Hör mer i Sameradions podd Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
4: Regeringen avslår överklagan av gruvplanerna i Nautanen utanför Gällivare. Därmed står Bergsstatens beslut fast. Boliden behåller tillståndet att bryta koppar, guld, silver och molybden i området i upp till 25 år. Regeringen bedömer att gruvan kan komma att påverka rennäringen negativt men att mineralutvinningen väger tyngre. Det är Baste Sameby som har motsatt sig planerna och överklagat beslutet. De menar att underlaget är för gammalt och att konsekvenserna för renskötseln underskattas. Innan brytning kan startas krävs fortfarande tillstånd enligt miljöbalken. Aron Bergdahl, Sameradion.
5: Ledare från urfolken, klimataktivister och kulturprofiler samlas 16-18 september på Standing Rock-reservatet för att uppmärksamma 10 år sedan protesterna mot Dakota Access Pipeline. Festivalen People of the Sun hålls nära Cannonball i North Dakota

Hej! Där ni manar radioe. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle, diktige trollet er minje. Den som trollar er Nalle. Nalle Karlsson le vitten jæpjen borges. Je dæl i arskulen gjerte festene gjetele minje. Nalle Karlsson er 5 år, og han øver til førskolans vårfest. Gaik eitek i årpen, ei dakka børes ove med. Alla föräldrar och syskon är bjudna. Gimana akten teaterems till alla damme. Och så har barnen övat in en teater. Gabby Gimilo, ge arskulesne, barkejaggan, aj vjäkete minje. Gabby och Milo i personalen hjälper till. Nalle ge bestis aj mamma akt etchejaggan vuesettit. Nalle och bestis har ett eget nummer. Nalle etcha trolle männine arret med kaninen boakta. Nalle ska vara en trollkar som trollar fram en kanin. Ge bestis dikte kaninigis. Och bestis ska vara kaninen. Nalle etcha denje så trolle klacken är trolla ditt. Nalle ska trolla med sitt trollspö. Laikan akte dårjesmår. Det är bara ett problem. Wolpe Emma aj sakta trolla ditt. Kompisen Emma vill också trolla. Men Nalle ge bestis dag och akta ge etchejäggan trolla ditt. Men det är Nalle och bestis som ska trolla. Emma mahta mam joam jätja teaterist i darget. Emma kan göra något annat. Manne gött åtjum trolla ditt gesichtem, Emma hjärta. Jag får väl trolla om jag vill, säger hon. Ije, mono dahki vosts, Nalle ge bestis jättejägan. Vi var först, säger Nalle och bestis. Delje Emma mosne i destje vatja. Då blir Emma sur och går därifrån. Bolke kjem delje Gabby påta. Efter en stund kommer Gabby. Emma aj sakta teaterist ni trolla ditt, Gabby hjärta. Det är ju åtjo sjamma ditt. Emma vill också trolla, säger Gabby. Ni får samsas. Sjamma ditt, Nalle urskede. Samsas. Muppjen bjejen Nalle guasalamme. Nästa dag har Nalle fått en idé. Bestis emman vätja. Gemänga Nalle sommamman urskedamme. Bestis hämtar Emma. Och sen viskar Nalle vad han har tänkt ut. Nämmet je darjobe, Emma hjärta. Så gör vi, säger Emma. Dälje teater är Alka. Nu är det dags för premiär. Nalle ge bestis akten tyjen du exne tjotjojaggan. Nalle och bestis står och väntar bakom ett tyg. Ridå. Tyje akte ridå.

Tøye møppene bjellesene, da stol er ikke gittige. På andre siden tyget finnes stoler til foreldrene. Det er lige båtje. Nå kommer de. Den mengen skjer vårt. Sen blir det tyst. Gabby gir Milo, gir til jeggen. Börje båte med, gir musik i Alka. Gabby och Milo säger, välkomna, och sätter igång musiken. Ridå är rippesobba. Ridån dras åt sidan. Teater är Alka. Vår skajk mana herregine heike. Ge heppjoj bejelem jortjedit. Först springer alla barnen som hästar och hoppar över hinder. Mängan akte akrobate. En akrobat. I den mängan gis akte detektive. Efter det en detektiv. Gidle bestis ginalle. Sen är det bestis och Nalles tur. Nalle akten större askan tjutjade. Nalle pekar på en stor låda. Hokus, pokus, filiokus. Nalle hjärta. Ge trolleklacken när askan bänke. Nalle knackar med trollspöt på lådan. Då hoppar kaninen bestis fram med lådan och gör kullerbytter. Delje kaninen bestis dejt i askes den jolka i alka jorrestallet. Hiven, vårta tjeja tjorvoje. Bravo, ropar publiken. Men medalje giss hennade. Men vad händer nu? Ett kanalle ikt väljen eiken trolla dit. Ska Nalle trolla en gång till? Hokus, pokus, filiokus. Delje akte trollemänje askeste tjutjele. Då kommer det fram en till trollkar i lådan. Ge ditt orre trollemännene, akten ståke tigeren på akta. Den nya trollkaren trollar fram en leksakstiger. Hokus, pokus, puff, hjärta. Delje ejtek sakke tjarke belåp och ställje. Då applåderar föräldrarna ännu mer. Ejtek, sitt hutje teater, dichte börmes mamnan eiken vojneme. Föräldrarna tycker visst att teatern är de bästa de någonsin sett. Gejto, gejto, Gabby, Jimil och Tjorvojäggan. Dälje svarkaldak. Tack, tack, ropar Gabby och Milo. Nu blir det fika. Man vejkele stigen alle. Ätje hjärta, gosse lejpjen bjöp med det minje. Vad bra ni var, Nalle, säger pappa när de äter bulle. Vjärten en börmes trollemänje, kikje hjärta. Världens bästa trollkar, säger mamma. Gidle Nallen färmeste. Och så får Nalle en stor kram.

0: Datne Gultelamme Randiga Sagor. Du har lyssnat på Randiga Sagor. Dichtigi substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik Gosse Seise Spjalladamme Jesu Jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn Seies när Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.
1: Sameradion, Sveriges Radio.

det bästa rukt och lättätna mig. Jag såg mycket att läka att det mådde en doppelkall samis likt sig borre mot doppelt nu ollo sorgnit. Det är lite jag är i ihan tohku kanna haktu vuolike, pormus leijus min ollus tjorua vuolike tohku. Tätä kuokta tjurska mä läkka rukt puhtaan tuoda steikka. Kal toppe val pirke komi visu vuolike. Ja nu tjurska vuolike visust saamietnä mi. Tisi kaun ofto vuhti, se olis patsu eilä livvarille.

0: kanske vi mister, att vi kan miste en hel kultur. Liksom, vi är ju där att... Och alla förfäder våra som har skrivit Noe, de har alltid skrivit att, att den ödeläggelsen av jorda vår må stoppa, eller så liksom går det aldrig bra. Det är det de alltid har skrivit när de har skrivit någonting. Och det har alltid, det gäller fortsatt, och nu mer än någonsin för, för nu är vi ända mer trua. Och det har gjort att jag har skönt att hur viktigt det är faktiskt att vi som samer tar ansvar som ett urfolk, att vi tar ansvar för vår kultur då, och vårt världsbild och våra värderingar, att vi håller på de värderingarna. Och tänker på vad det är vi kan bidra till i den här världen. Liksom, vad är det vi som ett urfolk, ett samiskt urfolk i Norden kan bidra med till att göra världen till en bättre plats. Liksom, det är den kampviljan har kommit till mig. Jag har lust att visa världen att hur vi samer gör världen till en bättre plats. Och det är för mig via jojk då, att den här jojken har en så stark kraft genom att ha en förbindelse till naturen. Så det är det jag följer, att jag må på en måte göra det för oss samer då, att liksom, för att den här sorgen kanske, den är tung att bära, och den här kampen, alla de som har varit på demonstrationer och sån här, det är så tungt. Och det ligger mycket sorg, och jag bara har inte så gråta, men det är, akkurat nu så följer jag väldigt starkt den sorgen, och jag är väldigt tacknämlig för att samtidigt kan vara med på och liksom bidra till, pröva att göra något positivt med vår kultur då, till att, ja, som sagt, det är därför jag har valt att lära bort jojk, för att visa att hurdan det går an att leva i världen, alltså sån här går det an att se världen på, en annan måte att se världen på. Det är väl många andra också som jag snackar med, som att när de har, alltså samer då, när de har börjat att jojka, att de känner att sina förfäder står bakom dem och bara, yes, det här är vi samer, det här vi samer är goda på, det här är det vi kan visa världen, att jordens kraft och naturens kraft och urkraft. Det ja, stort tack.
1: Det var Ellen Kåven som medverkade i det här avsnittet av Fapmo, Kraft, som radions podd om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och lite då och då under programmet har vi fått höra Ellen Kåven när hon ledde en improviserad jojkmeditation. Och det har också varit med stycken från en Ikaros, en botande musikalisk tradition från Amazonas urfolk. Det var Roni Vano som sjöng. Hon är shaman från Shipibo-folket i den peruanska delen av Amazonas. Yamun Len Anne-Maria Alén, eller Dervan Yagul Halatfas.

Abbodan-podden, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Abbodan-podden, varje fredag klockan 15.

0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sverige.

0: kanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan

0: kanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM-sarda gei oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Ju programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges

0: och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehtekuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehtekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo.

0: Ebba kanala, tappe min sadda kulstori orra stappa osa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo och kolmal och vihta min ofta badjala kohta. Jag programma i vacko bejvi, dimo gejan, jag kolman, jag passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jag ilmo heja wadjo pushtiroj, jag da wadjo takka vire tjehti kvas min sadda. Då gamla min mobilapp och webbsidan Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori orra stappa osa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo och kolmal och vihta min ofta badjala kohta. Jag programma i vacko bejvi, dimo gejan, jag kolman, jag passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jag ilmo heja wadjo pushtiroj, jag da wadjo takka vire tjehti kvas min sadda. Då gamla min mobilapp och webbsidan Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori orra stappa osa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo och kolmal och vihta min ofta badjala kohta. Jag programma i vacko bejvi, dimo gejan, jag kolman, jag passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jag ilmo heja wadjo pushtiroj, jag da wadjo takka vire tjehti kvas min sadda. Då gamla min mobilapp och webbsidan Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori orra stappa osa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo och kolmal och vihta min ofta badjala kohta. Jag programma i vacko bejvi, dimo gejan, jag kolman, jag passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jag ilmo heja wadjo pushtiroj, jag da wadjo takka vire tjehti kvas min sadda. Då gamla min mobilapp och webbsidan Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori orra stappa osa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo och kolmal och vihta min ofta

0: med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto vodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gijan ja kolman ja passin Timo kolman.